Nemokranogen. Lesu lulut nyak metu semarone ngantenan. Ban ijeng dewone do.